0: My body, my choice.
1: Navimin Luna Ershahine, je komamın Aysay, Utu, Radio 1 Guhtari Biki.